0: Jeg er Jester. Yeah.
1: Jeg er Elling fra Gatas, og sammen er vi Gatas parlament.
0: Vi spiser brostein og drikker molotov-cocktails mens vi hører på
1: Radio Rakel.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man!
1: Jeg heter Live Fonfris, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du ha.
2: Og drømmer om en venn og en gyllen ring. De svever i det blå og glemmer helt å se
3: Radio

0: Han Stein hørte med der med Sign Off.
1: Vi skal videre I den gode musikkjungelen
0: ja.
1: Til en ny plate som har kommet med Strike Anywhere. På Jade Tree har den kommet. Jeg har bare hørt side A, så derfor valgte jeg en låt fra side B for å overraske meg selv som vanlig.
0: Ja.
1: Låta heter Fifth Estate.

0: Der var Kevin, ja, med Brain Candle.
1: Ja. Det var det, hvis jeg sitter her helt fordypt I kveldens idol.
0: Ja. Ja. Det veldig spennende, da jeg enig med deg.
1: Ja.
0: Men jeg har litt mer greie på hvem som
1: kan,
0: da.
1: Ja, jeg nesten, jeg kan ikke, kjenner ikke alle på navnene.
0: Nei.
1: Så jeg litt sånn, jeg ikke, føler meg ikke helt med.
0: Nei.
1: Men, vi skal få ses.
0: Ja.
1: Vi skal videre, vi skal til nok en samleserie.
0: Ja.
1: Denne gangen en samleserie fra Fight Fire with Fire Records, som plateselskapet til Porcel.
0: Ja.
1: Han har gitt ut en samleserie som heter Rise Up, som en blanding av bandene han har på labelet sitt og litt annet rask som han har skapet sammen.
0: ja.
1: Vi skal høre en sang av bandet som heter Face the Enemy.
0: Ja, og låten heter Third Degree.

0: Ja, det var festen min med third degree.
1: Ja. Så skal jeg tilbake til den samlestedet vi først var på. Vi skal høre bein fra den.
0: Mm.
1: Låten vi skal høre heter Count Me Out.

0: Det var det första stopp, ja. Med Will It Ever End?
1: Ja, jeg tror faktisk det her favorittbandet mitt fortsatt, ja. Jeg har sagt det før, og det lenge siden jeg sa det forrige gang, men hver gang jeg hører det, så får jeg bare bekreftet at det her favorittbandet mitt om dagen.
0: Mm-hmm. Jeg kan ikke si jeg har noen favorittband, men det ligger høyst oppe på liste, og det gjør det.
1: Ja. Vi skal til litt sånn emosjonell musikk.
0: Ja, vi skal til Alkaline Trio, som var i Norge i september, 1. september faktisk, og spilte med Thrice og Rancid på Rockfeller.
1: Og bursdagen min.
0: Ja, bursdagen din.
1: Ja. Det gjorde jeg, for jeg var jo ikke der.
0: Nei, men hadde du gått der, så kan jeg garantere at det hadde vært en fin bursdagspresang, for det var veldig flott konsert. Eller ja, Alkaline Trio, det var egentlig så som så, synes jeg da, men Rancid synes jeg var veldig bra.
1: Ja. Jeg veldig lei meg for at jeg ikke fikk opp det.
0: Ja.
1: Men som et lite plaster på såret, så skal vi fortsatt spille det her.
0: Ja.
1: Ja. Og vi skal spille sangen All on Black.

0: Den Real Deal. Deal.
1: Det, ja.
0: Jeg klarte å si både titelen og bandet samtidig. Det
1: like greit å spare med tid på.
0: Ja. Jeg regner med at mange har lurt på hva, liksom, hva slags melodi vi bruker i Barrikaderock-jingeren.
1: Ja, den jo så fin og flott, den intro-låten.
0: Ja. Ja. Så derfor må vi nesten liksom, spille hele låten for en gang skyld,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: En gang innimellom, så...
0: Ja. Gorilla Biscuits med New Direction.